Awurade sɛ wo yɛ mamia mene akokɔ bɛbɔ kokuroko ada wase ɛno ani sɛ fa yesu yonko na sɛ wo fa yesu yonko a yɛhia wo bia no.